Chade walikanuwe nguwa zikwenda kia ita izo zinaina mapindi makumi mashanu na manomwe tanza ndiso kwa atura jisungwenta iwo ito kratisi mwela 7 minutu shwadikanuwe kusangana kwa chitugu na mungati maino nyomba mhepa radio Musambiki misola ya mprofisi na emanika studio shmuchimoyo chimbuluska pa 292 metro zonda mede frekwensia ya 1026 kilowatts munso koso tipa 96.6 MHz mkati maino chimoyo 104.8 MHz katandika distrito barke 89.5 MHz manika 89.2 MHz kushpunga bera distrito la msorizi ne basa dikano yetu tirimu internet chinaka play story www.rm.co.mz huko ni tsalaude mamisola ya kusena siana kuerengera na ino profesor manika nangati chefali kanuwe kuhuko kwa ye chegiali ya hali kanuwe tichiranganya mtsiuno chinai nsiku zirupinda izo kanati nsiku ya kutoma ya mwezi iwa pumuli mugole la zuru shiri na makulima kumbira na matanhatu tichiranga undi otu brodi doj mili vinseji wali kanuwe tichiranga pano apa chibali kida ile pano nguwa zingandaka chukai sopa zishanu msumusabiki ninguwe masoko malingisaji putukezi pesa masoko ya likanuwe tutena na malingisaji balike ude masoko malingisaji balike topinda muku kwa zana zinyimbo zingasi ekia shika pa izo zishanu pimbo kumatatu nguwa shwitziwiso tinga pesa shwitziwiso shwitikanuwe topinda mubulang zana zinyimbo sasa na siana kashuka pa izo tanhatu nguwa ya nyamranda masoko ati journal de manya manya uina dapata pa izo zisteri na pima nomwe na zahira mtambu ifa balike na manya natiyo shirikutika mudrutulino makamaka mprofesina manika manya uyu ngapira likanuwe topisina mazinja na budikumu upulisia na polisi yanga goneka na pondi fari kanuwe wali nyangkwanse nkwanse kia shuka paizo zisere na pinimu kumashano na maanai nguwana zati kampa mwaza moto watu mwanya mtsuno kutemele chibalhe Jose Correa ndia liku centro emisori Daniel Tapakwa ndia tizusi kwa bano apa Tomaji Josefa liku michini Marcos Nazaro ndia lipandiku tikuti wanai muzino radio kwechani

Mwense muri kutibva ndiri kuti tambirani masoko malingirirwe iyo ya mchibarwe na ine Marcos Nazario. Utonge wa mukati manyo dziko la Mosambiki uri kupfunza nzero zipsva kuti tamwatse kuika iyo njanji yakuti nabuda ku Porto ya Nacara kwaenda iko kudziko la Botswana. Zvense izvi zvichitwa zviri mukati mwa ushamwari huna madziko mairi aya. Masoko aya dziviswa na Daniel Chapo mambo wa dziko la Mosambiki izvi pakupeisa basi basala wachikaenda kaita iye kwa chekukadasimuruka iye kudziko iro la Botswana pache achibve tingende kiaona njanji iye kubudira kunakara pazvino pano apa inakwananisa madziko ya Zambia na Malawi. Daniel Chapo zviri kubve iye zvense izvi kuitira kuti dziko Mosambiki roneke iro lichichimbisa kubudirira makamaka kutsvaka kupfunyurura kwawense wabarwa vamukati vano dziko la Mosambiki. Nazampese uno mambo wa dziko Mosambiki Daniel Chapo zviri kubva chati aoneke kutangura nyamutsi uno achienda kaita basa chipesa ntsiku zitatu ali ku provincia iyo ya Gaza. Apo zviri kubva iko ku provincia ya Gaza iye Daniel Chapo achati aoneka chisonzera madishito ya mapai molane na abilene iko ku Gaza. Basi zviri kubva Daniel Chapo achati aoneke achiitisa banja na iwo wagale wa madishito ningana aya kuwerengera na zinango zinango nhai izo za utonge mukati mwa kanoti provincia iyi kuitira kutsvaka kuona masonzero yananga ari kuita pantsiku na ntsiku ya iho utongi ku provincia iyi ya Gaza. Wa ademu kana kuti Agencia de Desenvolvimento Economico mukati mwana provincia ya Manica walikoneka iwo wachiita basa lingana iwo na kutsvaka kuumba izvo tingati mabasa lingana iwo na kuoma kumugati kwanyaoneka iko kunyangara makhalirwe ya kunza. Zvense izvi kuri kupfunzisa walimi wadova pansi pansi zvense izvi ninga kutsvaka mhinduro idalingana iwo na kunyangara makhalirwe ya kunza zvinodzika na fenomeno climatico El Nino pabudzi na kuchinja makalirike aya ya kuunza mwitono iyo ya pakati pa ino provinsi kana kuti pakati palino dziko la Mosambiki. Mukati mabasa ningana iro iri iwo wa ademu walikoneka wachironza iyo njira tinati iyo plataforma idalingana iyo na kutsvaka kupfunza zinango njira za kuti mabasa ningana iyo na zvakulima bodzi na zvakulisirana yaoneke iyo yachenderera kumberi munguva yakuti podi kunyangara kwa makalirike kuunza kwaoneka iko kuchiitika makamaka izvi mumaprovinsi ya so Fara Manika na Tete. Apo mubasa iro iri palikoneka ipo pachi ipa kana kuti kufundiswa walimi iwo wanapinda pa churu na mazana masere na iwo nikalanga walima napenda iyo pa zvuru churu na mazana masere ya zvuru na zvuru zvishanu wa mukati mwa provinsi ya matatu aya. Masoko aya yadziswa na muemereri wa iyo ademo Manuel Queiroz izvi kuti kulanga ku waranga abve basa lingana ina batanisa mbuto za basa zizinji izvo lingana kutsvaka kuti walimi waoneke iwo chingaingazira zvirimwa zvao pantsiko nantsiku. Wana onina zvankosa mukati mwana provincia ya Manica walikoneka wachingizira izvo basa ningana iona kuonerera mbuto inakhepa mitombwe mukati mwana provincia ya Manica nadziyo kaya iona armazen intermediario inakhepa mitombwe inasenzeswa mumashimitari mukati mwa ino chimoyo izvi kuri kutsvaka kuchenka izvo kubiwa kwa mitombwe ningana iyoyi mukati mwa ino provincia ya Manica. Apo tikurangapa musondora perali iri mbuto iyoyi inoneka iyo ichitambira mitombwe na mitombwe iyo ichibudira ku Banco Mundiale yakuti kulanga ku ndi mitombwe chatiso enzeswe mumashimitari yense mukati mwana provinsi ya Manica mumwezi mitatu iri kuya ku mbiri iyi muonerere wa mbuto ningana iyo ni kwa mitombwe mukati mwa ino chimoyo Bonifacio Mulause apanganiza achebve izvi kuingizirika kwa kuonerera mbuto ningana iyo iyi kutsvaka kuti mitombwe iyi yoneke ichisenzeswa na njira bayo ireketai kudzaoneka iyo ichibiwa pakuenda kiati ne yadi kupinda munjira zinango zvakubve ntsizo batai.
utongi wa Balhe mukati mwana profesia yamanika na batsiri wachati iwo waoneke wachi ona matambwe na dzirha iwo bora zvense izvi munguwa yapakati pakati kuti haina taikurapa maningi zvense izvi kuti kuti matambwe aya zvampira yaoneke iwo yachi dzirha mitambo iya pana taimhinga mpini makamaka kuli kuironzerera mitambwe ningana aya kuti ona basa aya yaoneke yachifamba namwazvo mukati mwa dishireto iri basa iri pakati pakutsvaka kuti waone ndimatambwe yapi na yapi yanaita kudzirha bhora izvi tingalange mapostu administrativo yense namalokalitate yense izvi kuitira kuti wakwanise kupa matsamba yanavatendera kuti netambwe iri ndazvabhora kwenda nakwenda kuitira kutsvaka kuchenga iko kupambiwa kwa iyo mataka yakuti iwo nakaoneka wachiyakunda wena wakubvi yangati iyo hayana tai matsamba yanavadairira kuranga kwaita mambo adishito iro ra Balhe Bruno Patrick aranga abvinzero iyi iri pakati pakutsvaka kuti wakwanise iyo kukakukutidza matambo yaningana aya yazvampira kurengera kuika mipando pabodzi pene na zvinango zvinango anga zviri kudiwa mukati mwa matambo yaningana eneya aya mapitsirike kunza nyamutsi uno onaone makhalidzi ekunza walukalira kuti nampura ichatipitsa na magarama kumi matatu ichiterha na Pemba magarama kumeri na mapfemba Kelimane magarama kumeri na masere Tete magarama kumeri na manomwe Vilankulu Beira na Lishinga magarama kumeri na mashanu Shaishai na Inyambane magarama kumeri na manai Maputu magarama kumeri na matatu Pesire Ndishimoyo na magarao kumi na matanhatu kana kuti dzase graus centigradus basi walikani ndiyo masoko likana mukatongo zine izi yena mnazenda ya kiyabwa pa izo zisere na wapini mwanomwe mumwanya watati uo shulikitika mzikotulino makamaka mu provinsi eno ya Manica.

Kwaecha hodi kanoe, kwaecha nyamunsi chinai, siku ya kutoma mwezi uno uyo wapumuli. Tikuranga abadi kanoe, ilusara mwezi mitatu basi. Mwezi mitatu ii, kuranga watine, siku ibozi, ya likupera ii. Nguwa ya kuti, tichiranga pano apa, pazwense chakudalonzera iwe, pipi chakudita mwezi uno uyu. Ngati zviri kusalira zvinango, chimbiza na kuti gole ili haliri kuyema. Haliri kuyema tayi wadikaniwe, hapo zvinoda kuti pantsiku na tsiku, pa mwezi mitatu ii, uoneke iwe uchironzerera na kuchimbiza uchiita chako iwe, ukalira kuti ukwanise kuzviita mukupera kwa gole uku. Tichiranga pano apa nguwa haziri kuyema tayi, ziri kuenda pala doko na pundifeo kuno uku. Tadi kuti tende kiatola nyimbo ii ilikuya mutambwe ichibvipa kwenda kialola muna mwawe. Minakada kuti mukatomi wa mabvunzisa, mabvunzao kuna iyo wanya chigalisano kuti ine. Mwana wapaye aya uyu uyu, mwana wapaye uyu uyu, alititini, anaita kurora kana kuti nkabe. Napo ndiweo sankazi pa kwenda kialola. Unada kuti katomi wa kubvunzao kodimwe, mwamunai uyu, alikundi bvunzirai uyu. Nimamuna kwae kana kuti nkabe. Hana bvinga kana kuti nkhabe. Mwaona unhu wachiwa matitini. Rensi izvi kuti ureke kudzatsumba mwana kudeka nikazvidziwa ini. Mwaona ndiyo nyimbo iri kuya mutambwe iyi yakuimbiwa na Antonio mukati mwa provinsi ino ya Manica ichibvi Malola Lora ngakunyangara.

0: Wazvita, wazvita, tindo nguwa zadikanwe. Nguwa ino iya kuti motambira chidziviso chiri kutwera mumanza jali izvi. Chichibvi icho pagombeka, pamui, pabambwa chimubairo nyauliri, mukati mwaino chimoyo. Izvi mutsiku makumairi na zisere za mwezi walutsva mugore rino iri ratiruzviri na makore gumi na matanhatu. Mwana mdoko wa makore iyo manomwe ya kubarha achibvi anadera na dzina linabvi Dina Samuele Jose. Munguwa idagombeka iye mwana uyo akadatsimira saya ya kusvipa na kamiza kana kuti kamizeti ya mshobo wa musoswe. Ichibvi iyo idanembiwa de junyo. Hapo wali kukumbira kuna uya wakutana pusao kudziwa kuna mwana uyu. Wamuendese pambuto kana kuti panyumba ya mapulisia ilipaduze na iwe kana kuti ne rashupa mufona pa namba za foni zili kuti izo 8 6 2 0 8 8 4 45. Ne basi zvashupa mufonazve pa 8 7 2 3 3 4 24 8. Munanga muri kuranga na iwo wadzinza wa mwana uyu. Nguwa zikwenda kaita izo zishano na pini makumi matatu na mashano ndizo 5:35 ni nguwa ino ii ya kuti motambira zvinango zvidziviso zviri kutoera. Zvidziviso izvo zvakuita kusonererwa zviri pamunyungururu ndichahirira mukupinda kwazvo izvi mumapindi mangasi mangasi.
1: Que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor, mais vida. Mais sabor,
3: mais vida.
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: Que tanto amor.
4: Alima! Alima!
5: Sara, chamariango!
4: Inga não se lipe com o garisica. Uie, o echipeza uma banqueia. Uno tamba!
5: Ndirikuda kutambira mai kurukumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabazari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
4: Aubiki ngei muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
5: Zvingiya ngiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
4: Anozvifarira shamwari ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
5: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
4: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
5: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingiya-ngiya nozviropa zvehuku.
6: Alima.
5: Maikuru.
6: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
5: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karungwa kakanaka.
6: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba

Ivani basi wadikani na kuda kwa kusikirirha kwa makole makumi mashanu na libodzi kubuda kwa kumbiwa kwa radio Musambiki. Munsiku ziwiri za mwezo pumhule mukolera juru jiri na makole makumairi na matanhatu. Musola wa radio Musambiki mumanika uchaita pangizwa la rakulja. Kuita mabasa yayo ichipangiza kwa zinji chibulipocho. Kuerengera na mizwa ya kusena siyana. Izi tirikulanga munsiku ziwiri za mwezo pumhule. Kwa musuwa wa radio Musambiki mumuseo una vidotore Araujo de Lacerda. Na pando iroiri pali kusimurka mboto za basa kana kuti maempreza yense na wense wanhu wananga wachida kudzapangisa mabasa yao pamberi pa wazinji kuti mudzazvinembese pa sakatalia Radio Musambiki mu provincia ya Manika ino murwani la chimoyo pangua za basa kubudira pazinomwe za kumachibese na mapindi makumi matatu kiafika pangua zitatu za kumauro na mapindi makumi matatu damba sala. Na pana vizinji vizayitwa na iyo Radio Musambiki. Emisopro msari ya Manika. Munsiku ziwiri za mwezo wa pumhuli.

0: chini pamusoho we radio difuzangu shamari mpurtani unobazira kuti mabasa ya radio Msambiki anyase kuyizwa ripa musoho we radio difuzangu ngembondo no machereni masere no medical morogumuna kana kuti sendo ye 44 medicaish dakala makumatatu mazuwa na limwe mwedzi wa mauwe kuri yakuti marso kubvira zuwa rokutanga romwedzi wa mhengani april ununga wakulipa yakapetwa saka dzirira kurongoswa no mtsanzikiro ripa nguwa ichipo
1: sempre viva sempre forte ouvindo a escutar a
2: Radio Musimik Manika
3: RM nyika yedu Musambiki nyika yedu yakati nakiranya ye Musambiki yakati serere ye Musambiki
0: madzishoferi kuri pamusoho we radio difuzangu zvito zvinopangidzira kutondowedza mutemo wenyika ripai musoho we radio difuzangu uye batsirai kuti radio Musambiki iite mbuti inoziisa masoko ngekukasika yechierenganwano
2: radio Musambik manika
4: Utenda wakulusa na kusolora kana kuti kolera mbutenda wakuti unakhochererwa kuitira kuponesa upenyu wako na wanhu wa mtunhu wako paiwa vasina kuitira kukhocherera utenda wakulusa na kusolora kana kuti kolera
5: wa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerombairi wali kudziwisa kuna wazinji kuti wajurha mkana wakupfunza mugore la zvuruzviri nakumirina matanhatu Muzhankhoza tichiranga siensia ya saude tina makursu ya enfermage ya saude materno infantili enfermage gerali na tekniko ya medicina gerali makursu yanafundiswa mushobo wakafambirike na kasonzerhe kabasa zvato tinati administration e gestão tina gestão na contabilidade Muzwa kulima na kufuyua kwa zvifuwo kana kuti agricultura e conservação tina makursu ya agropecuária Mapepa yanadiwa pakiyadze nembesa ipo pa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerombairi fotokopia idadindiwa ya chitupa kana kuti biget na pepa lina kudairirane kupfunza kwanu imwe mudaita fotokopia ya nuiti foto ziwiri za kugwanda mwiri tsamba inalangana zvankhoza yanu kana kuti atestado medico Male inadiwa pakuzi nembesa nayo, inakwana mbondo kumi na zinomwe na teni, kana kuti mili setsendosh isinkwenta medika jim. Instituto Medio Politecnico Globo Nzerombairi, munati batatiri mutaundi la Beira, mubairo shota, mumseo unabvi Cruz Gomes, kudzati muno muchimoyo, etiri mubairo primero dimayo. Mulikuda kubva mazinji, funani pa mash 258, 85, 36, 29, 3, 0, 4. Nene, tibateni pa www.impgm.ac.mz. Kana kutibatazwe pa info@impgnm.ac.nz. Ndife wanzerumbairi, makole kumi na mairi tichiwaka unhu kuitira kuti dziko la Mosambiki libudirire. Ivani basi wadikani na kuda kwa kusikilirika kwa makole makumi mashanu na libodzi kuubuda pakumbiwa pa radio Musambiki munsiku ziwiri za mwezo pumhule mukole la juru jiri na makole makumairi na matanhatu musola wa radio Musambiki mumanika uchaita pangizwa la rakulja kuita mabasa yayo ichipangiza kwa zinji chibulipocho kuerengera na mizwa ya kusena siyana izvi tirikulanga munsiku ziwiri za mwezi wa pumhuli pamusuwa wa radio Musambiki mumuseo una vidotore Araujo de Lacerda Na pando iroiri, pali kusimurka mboto za basa kana kuti maempreza yense na wense wanhu wananga wachida kudzapangiza mabasa yao pamberi pa wazinji kuti mudzazvinembese pa sakatalia radio Musambiki mu provincia ya Manika ino. Murwani la chimoyo panguwa za basa kubudira pazinomwe za kumachibese na mapindi makumi matatu kiafika panguwa zitatu za kumauro na mapindi makumi matatu. Dambansala. Pana vizinji vizayitwa na iyo radio Musambiki. Emisopro msali ya Manika. Munsiku ziwiri za mwezo wa pumhuli.
6: Nguwa sade kuita izo zi shano na mapindi makumi manai na manai. Ndizo sinkora ji 44 minutos. Tichiranga pano apa nguwa hazirike matai. Zirikuenda padoko na padoko. Izi kuitoti daire pano nguwa zingashika izo pasitanhatu mudzi kolsambiki. Ninguwa iyo ya masoko. Mayangirike iyo ya mchiputikezi. Tichiranga nyamdananda wa masoko. Apo tisashuka kukwa dikanoe emane ndi itediali izi. Ndoenda kia simula nyimbo ii ilikuya Mutambwe. Ndi nyimbo iyo ya kuyembiwa na Simone Mutambi. Nyimbo ii ichibwe iyo mai ndi mai. Apo wala utuwa kodziwe. Kukodza mai wadikani nsikuti pinango wende kia gulira ndeka. Kuti haone utini mwanangu ya hondi kodza nkabe. Vinaita iwe pansiku na nsiku jikawaraka nao. Vine ndiyo awa datisa uti ini ndio neki nyamu nsiunu. Kuna wena wanazakaeha. Ese vinapusa kulanga iyo basi kubvine mai ndi muloi. Sinhu za kunyangala iyo radikanue. Na kuduwa kuti deka ndi muloi makoi uyu. Kulanga haku iye deka adaku Uraya munguwa ya kuiwe da barha. Linga basi one udapeza mwezi mipemba. Kuna iye ne basi. Kumulira siku ya kutoma wapenyu hako kia shika hapa kulipopa hapa. Deka ndi muroi kulangaku huku deka hakuna bata iwe. Hapo wakusia, akupiransisie, achikukoya muzense izo za kunyangara. Nyamunsiuno walikuzitongira weka iwe abvine muroi ndi mai. Nchino za kunyangara dikanoe. Nyimbo ii wa mnamoe, ili kupurunguza. Ili kupurunguza diali, hapo zichaita ine. Imani ndiite kutipinango pale, mkutamba kwazo izi. Mkutamba kwazo izi, imani ndiite diali izi. Mune zote kusenza na michini ndi jero letu izi. Hapo, nadikwenda kiatula inangu basi ilikuya ii ya kimbiwa na iye Simone Mutambi. Ishe piti chelona hapa, walipo uwena walimukaria boso, hapana na mulandu waita iyo. Nsezi izi kubulida matoka kwa chibi kuna imwe watongi wa murandu watonga niyo ningana murandu lekante kulinga nkope ya munu mtongi ya nabivi mtongi chachaye halingi nkope ya munu ese ananga iya likuzonda murandu basi

kusala mapindi manai basi walikanuwe tifike pa izo zitanhato muziko sampiki nguwa ya journal damanya maete zanguwa ya tukutaya aya maete zanguwa aya ndadi kuenda kia simula ndi Madalena Domingush alikuya mutambu na nyimbo ichibvi iyo unsulo walikanuwe ushupiki umhawi.

0: está na reta final esta quarta edição da Semana do Jornal da Manhã, por sinal a última neste mês de setembro. E antes do fecho, vamos recordar as notas que estiveram hoje em destaque. O Presidente da República inicia esta manhã a visita de trabalho de 4 dias à província de Gaza. Daniel Chapo entra a Gaza pelo distrito de Mapai, onde vai inaugurar o comando distrital da PRN e orientar um comício. Em Inhambane, mais de 140 casos de violação dos direitos de idosos, incluindo assassinatos, estão em seguimento nos órgãos de administração da justiça. Enquanto isso, em Nampula, cresce o número de idosos que viram mendigos para suprirem necessidades básicas sob o olhar indiferente de seus familiares. Na província de Cabo Delgado, mudanças climáticas ameaçam recursos pesqueiros e segurança alimentar das comunidades costeiras. No estrangeiro, concretamente no Malawi, poderá se desencadear instabilidade e violência. O alerta é das Nações Unidas, que aponta os desafios económicos no país como potenciais causas da crise. No café da manhã, refletimos hoje em torno dos desafios da proteção social da pessoa idosa em Moçambique. O nosso convidado foi o Diretor Nacional da Ação Social no Ministério do Trabalho, Gênero e Ação Social, Nguma Geraldo. E assim, estimado ouvinte, gratos pelo calor da sua audiência, são agradecimentos de todos os profissionais que do Rovuma Maputo e do Zumba o Índico e pela região austral de África tornou possível esta quarta edição da Semana do Jornal da Manhã. E assim, estimado ouvinte, despedem-se Francisco Jatti, que esteve na sonorização, Vitor África nas notícias, eu sou Adérito Lipang, assino a edição e apresentação. Bom dia e até uma próxima oportunidade.
1: Jornal da Manhã.
2: Rádio Moçambique, Manica.
3: Chadeko warikani ukali nyamlananda wa masoko nti journal da manya nyamutsuno ngapindi iro la chinai kamera na iro na Adelito Lipange na uena watape masoko watatumwa wense kutamirele pindi iro iri. Tichitangapana adikanuwa inguwa zikwende kaita izo zisere na pindi okumi na libozi kama tiwaitora 11 minutush. Nyamonsi tiri chinai nsiku ya kutoma ya mwezi iwa pumuli mugole alajuru shiri na makole makumaili na matanhatu. Ndepo ndadi kutine pa nguwa zino is topinda mumanya na tiyo shirutika mtukatulino makamaka mu profesi na Manika maningiri iyo ya mchibalike putana nchadi. Nguwa zikuita izo zisere na mapindio kumi na libozi na hafu kana kote oitora jiwanzi minutu jimeyo. Ni nguwa ya kote topinda mungumanya na tiyo shirikitika mtukutulino makamaka muprofusine Manika maligiri hiyo ya mchibalki putana nitradi mwanya uyo adikutowera.
4: Zviri kuitika mudziko la Tulino. Mabasa aya Radio Msambiki Misio Provinciali ya Manika inanga ichupasani masoko na ukulukula lingana na makalirikwe, matongerikwe na ufumi wa mukati mwadziko.
3: Kuna imwe mwense muri kutibva ndiri kuti pindane machibese ya kudeka. Wa Agência de Desenvolvimento Econômico mu Provinsia ya Manika kana kuti wa ADEMI iyo mbuto ya basa lingana na kutwa ufunyulura kwa iho upfumi wa Provinsia ya Manika walikoneka uchita basa lingana ilo na mwanya wako kufunzisa makamaka izo kutsaka kuomesana mu kunyangala makalirike ya kunza makamaka kuna iyo walimi wa pansipansi jwense izo kuli kutwa kudaira mingapini iyo ingabarke na kuda kwa kunyangala makalirike ya kunza kubvi kuchati koneka uchipitsa maningi kumwezi mwezi inauya ino iyi. Uyu na inango ndiyo masoko ya tetawisiane mukati mwa manyauno iyu wanati uo shirikitika mzikutulino. Makamaka mu provinsi ya Manyika malingiri iyo ya mchibalki tichiranga nyamunzi chinai nsiku ya kutoma ya mwezi iyo pumuli. Mugole lino ili la shuru shiri na makore makumeri na matanhatu. Manya uyu chemerikana ine Marko Jinazario kumchini kuna Suzero Marko shweri tukuti muramba munaife chahiri ya darepano. Ti sati ta kupakana zinji wadikani motambira tese masoko muchigwagwa yali kutoera mundima ya kutoma ino iyi. Mambo wa dziko lino la Mosambiki Daniel Chapo shirikubwa chati aoneke chitimula machibeseno aya ku Mapai provincia iyo ya Gaza mboto iyo ya base mapolisia tingati komando distritali ya mapolisia mukati madistritu iri tuchipishiri mukati mwabasa la chali kwenda keita ku provincia iyo ya Gaza kwa chia chati aoneke chipesa nsiku zitatu izwi achiso enzira marishiri ningana aya ya Mapai Mabalane na Bilene mukati mwabasa iro iri shirikubwa iyezwa chati aoneke Daniel Chapo achiita mabanja na iwo wagali wa matitu ningana aya wengwira na nhai izo za utongi pabudzi na nhai izo za mbuto ya basa na kaimerera iho utongi mukati mwa provincia I ya Gaza kuengira na ena mabasa ya kuti ya ukadiri kakuti ya chati ya oneke ya chijitwa na iye mambo wadziko lino le Mosambiki Daniel Chapo. Na zampeze uno dzulo iye Daniel Chapo mambo wa dziko lino Mosambiki mukupeisa basa la chia kaenda kaita kudziko ilo la Botswana adapa tembe kana kutadzwisa kuti iho utongi uchati uoneke iho uchiwaka mbuto zitwa zopika magetsi izvi zichibudira makamaka ku gash yakubve nandirwe yakutaka kuingizira kuguyuwa kwa magetsi kuna kaitwa mu mitonho ya kusena siyana ninga iho mshobo wakutaka kupfunyura kwa lino dziko la Mosambiki. Hapo vikubwe nzero iyo hii ili pakati iyo ya kutaka kote dziko Mosambiki lilambe ilo lilipa zauru zauru mugoiwa kwa magetse mukati mwa Afrika Australia. Pa zino pano dziko la Botswana ilo lilikoneka lichikaso nzesa magetse ya mukati mwanyo dziko la Mosambiki. Hapo walikubwe na basa ina na kutilitwe wachati waingizire kutola kukuna kaito yo magetse mukati mwanyo dziko la Mosambiki kutila wakwanise kusendesa mbuto zao za basa zense zinanga zichidiwa. Utongi ku provincia iyo ya Niasa uli kupangiza kutsukwala kana kuti kugurukuta na kuda kwa kuingizira ntsama ya ushupi kana kuti kushupika kuna kaita iyo wase izvi makamaka kushupwa kwa ona kaita na wanhu okusenasiana izvi wakubve zvinakaoneka zvichibara ngozi kuna iwo wase ningana awa zvense izvi nakuda kwa kuti panguwa iyi yawanga adiripo iyi ni nguva yakuti hawa chadi tai kuti waneke iwo wachishupwa mu nantsiku. Apo zvirikubve mumwezi mipfemba ya kupisira iyi iko ku provinsi ya Nyasa kuda nemberha wanhu kuti wanaoneka wachibatana mulandu ningana iyoyi kana kuti mhinga mpini ya kushupwa makamaka kuna iwo wase wanasvika makumi matatu na wairi izvi zvichipangizira kusiyana padoko na mwezi budzodzi basi iyi ya mugore raperari yakuti kudaoneka iko kuchishupwa wase wanasvika iwo makumi mairi izvi vakuti masoko aya guska na shefi wa departamento inakaonera mabasa ya kusinasiana ipo pa mbuto inakaonera wakadzi kana kuti kushupwa kwa wakadzi wana na iwo wase ku provinsia iyo ya Niasa Lidio Jafari. Yena masoko yalikuti Radio Mosambiki ichati yoneke ichiita nyamunsi uno mabasa lingana iyo kumaza izvo zvingana na Radio Difuzao zvichibve zviri kuitwa zviri mukati mabasa anada kuti aitwe mukusekerera makore makumi mashanu na libodzi ya kumbiwa kwaita iyo Radio Mosambiki izvo zvense zvichibve zvichati yoneke zvichisekerera mangwanai uyu kana chishanu chichi tsiku zviri dzamwezi wa Pumhuri. Hapo mabasa lingana iro iri lilikoneka lichiitwa mukati mwachidzo icho chinabve mhinga mpini pabodzi nezvi kukalirika kuti ongotaka kuchinja mushobo wakasenzerehe ka Radio Mosambiki ndirwe iri pakati patoka kumaza pabodzi na kufunga izvi nakaitwa pantsiku na ntsiku ninga izo mhinga mpini zinada kuti zikwanise kuitwa mukutalikiwa mukutaka kuita mabasa yayo radio iyi ninga mkana wakutaka kuchinja izvo zvinada kuti zviitwe pantsiku na ntsiku kuita kuti Radio Mosambiki ioneke iyo ichenderera kumberi. Walikani mchikwagwa ndiyo masoro kana mkati wangu wa zino izi. Pazo nguwa zikwende kaitezo ziseri na pindu kumi na masere kama tiwaito orash i zoito minutush topinda mundima ya chwiri. Taranga ife mbuto ya basa dingana inokupunyulula kwa iho fumi wa mukati mwani onziko Msambiki kena kote wa Agencia de Desenvolvimento Económico Profesional Manica ADEM. Iyo walikoneka wachita basa dingana ilo na kutaka kumba mbuto za basa za kote zinafundisa makamaka kutaka kwa mesana na kunyangala makalithi ya kunza. Ipsi kuna walimi wapansipansi ninka wa njira wa chaka kudaira iso shingabarke na kuda kwa kunyangala makalithi ya kunza yunazika iso na fenomeno klimatiko elinino. Hapo mbasa ningana ilo hiri iwa wa ademu walikoneka wachiumba mbuto inango ya basa ningana na kutaka kuchinja mshobo wakase nzerke makamaka ukakukwameza kuna iwa walimi kuitu watakwanise kuso nzesa iso na ote zuitwe mukati mbasa rao ninga walikufunzi sukali ili makamaka kuna iwa walimi wakuti wanapinda pa juru churu na mazana masere na, na juru zishano zayua walimi wa maprovinsi ya Sofala, Manika na Tete. Apo vikubifibasa iru hiri, lirikoneka iro lichi itwa mukuti penango pale panga oneke ya kufundi sana na iyo udaringana na mtota futizwe na kubatamushe mataka ukute ya lampe ya na mtota pangati ipu panika pachibwa mazi makamaka kuidote mabasa ya kulima ya oneke iyo ya chenderera kumbe kuranga kwa ita mkurumukuru wa ademu mukati mwano profesi ya Manika Manuel Kerosh iye aranga abvindi basa ili likuiti kwa nambuto za basa za usina siyana izi kuitila kuta kwa nisa yukusenzesa izi na utisenzesa kwa zaulu na vizwa teknolojia di satelitish pabuzi na zinango kuitila kuta kwa nisa iyo kukaona na utisuitwe na kunyonga makalifi ya kunza pansiko nansi kungatuma vini kwa nangwaji.
5: Se tivermos informação de que, ok, choveu agora, mas vamos ter 4 ou 5 dias de seca, nós produzimos uma mensagem e alertamos o produtor.
3: Ave, tingati ife tina masoko ya kutipagwa, chinchino pa ipa madzi. Pashidza bizabi nsiku zingasi kasi kumpiriko kutimadzi aya ya nangali kushupa. Iwo wananga wali kugusa masoko, wachidziwisa kuna wazinji. Kuitida kuta kwanisi kubata mushe ntota iwo uyo. Na iyo na kuti zuitwe mwombe uzawa nangada konde ya kia jara. Jwensi iyo kutipareketa ikoneka kubala kuruza kwa izo mbeo ninga ife tilikuwa kuti mwaka unu uyu uchabala na mhinga mpini ya kunyanya kupitsa hapo ndiruwe ilipakati pakutaka kuti walimi awa waoneki iwa chizara jiri mwazao na njira kwayo kutote wale kita ikoneka wachiruza mumaminda yao
5: kwa isa wazo oportunidades tamen
3: umanya uyo wakuti kulangako iwo udalingana utaka kuwa misana nsimba makamaka kuti pale kita ikoneka pachiruzika jiringwa na kuda kwenye angala makalithi ya kunza kuchipfunziswa iwo walimi wapansipansi wakuti ndiruhe ilipakati pa kuenda kiafika mugole la juru shiri na makole makumeri na manomwe iyo uchibatsirika na maale ya kuti inafika iyo pa juru kena kuti pa zanalibodzi la juru jamale iyo ya ku Amerika ya kuti ingachinjiwa na ya mkati mwalino dziko Msambiki inafika iyo pa zikwi zitanhatu jwa mamitikashi na mazana manai ya juru ya kubzi iyo inanga ilikusenzeskwa mumitonho ya kusinasiana kuerengera na mazana matanhatu ya iyo walimi na pabodze na iyo na kafunzisiko utafunzisiko wae na wanhu wanafika iyo pa makumi mairi na wano mwe. Walikani padoko na padoko tulikwenda nao kumhera mwanyanatio vilikutika mzikotulino makamaka mu profesina Manika pazongua zikwane katezo zisere na mapindi makumairi na libozi kanoti white orash e 21 minutush tupinda mapisiri ya kunza ninga iwa na makaliri ya kunza walukalira kutinya munsiuno na mpura ichatipitha na magarama kumi matatu chiterika na Pemba magarama kumairi na Mafemba Kelimane magarama kumairi na Masere Tete magarama kumairi na Manomwe Vilankurush Beira na Lishinga magarama kumairi na Mashanu Shaishai na Inyambane magarama kumairi na Manai Maputu magarama kumairi na Matatu Peisire Ndishimoyo na magarao kumi na matanhatu kuna uti 16 graus centigradus. Basi wadikana pachina mazinchi kunza watu mazwita kuna imu mwense mukati perekeza mukati mwanyo uti hirikutika mzikotulino makamaka mu Profesor Manika uti mwanyo ukamerikana ine Marcos Nazario na Suzerio Marcos mazwita.
4: Maipera kubva zvirikuitika mzeko atulino makamaka muprovinsia ya Manika.

0: Ivani basi wadikani na kuda kwa kusikilirha kwa makole makumi mashanu na libodzi kuubuda kwa kumbiwa pa radio Musambiki. Munsiku ziwiri za mwezo pumhule mukolera juru jiri na makole makumairi na matanhatu. Musola wa radio Musambiki mumanika uchaita pangizwa la rakulja. Kuita mabasa yayo ichipangiza kwa zinji chibulipocho. Kuerengera na mizwa ya kusiana siana. Izi tirikulanga munsiku ziwiri za mwezo pumhule. Pamsuo wa radio Musambiki mumuseo unavidotore Araujo de Lacerda. Na pando iroiri pali kusimurka mboto za basa kana kuti maempreza yense na wense wanhu wananga wachida kudzapangisa mabasa yao pamberi pa wazinji kuti mudzazvinembese pa sakalia radio Musambiki mu provincia ya Manika ino murwani la chimoyo pangua za basa kubudira pazinomwe za kumachibese na mapindi makumi matatu kiafika pangua zitatu za kumauro na mapindi makumi matatu damba sala. Hapana vizinji vizayitwa na iyo radio Musambiki. Emisopro msali ya Manika. Munsiku ziwiri za mwezo wa pumhuli.
1: Utenda wakulusa na kusolora kanoti kolera mbutenda wakutu na kochererwa. Kuitira kuponesa upenyu wako na wanu wa mtunu wako paiwa vasina kuitira kocherera utenda wakulusa na kusolora kana kuti kolera.
0: Ivani basi wadikani na kuda kwa kusikilirha kwa makole makumi mashanu na libodzi kuubuda kwa kumbiwa pa radio Musambiki. Munsiku ziwiri za mwezo wa pumhule mukolera juru jiri na makole makumairi na matanhatu. Musola wa radio Musambiki mumanika uchaita pangizwa la rakulja. Kuita mabasa yayo ichipangiza kwa zinji chibulipocho. Kuerengera na mizwa ya kusiana siana. Izi tirikulanga munsiku ziwiri za mwezi wa pumhuli. Pamsuo wa radio Musambiki mumuseo unavidotore Araujo de Lacerda. Na pando iroiri pali kusimurka mboto za basa kana kuti maempreza yense na wense wanhu wananga wachida kudzapangisa mabasa yao pamberi pa wazinji kuti mudzazvinembese pa sakalia radio Musambiki mu provincia ya Manika ino murwani la chimoyo pangua za basa kubudira pazinomwe za kumachibese na mapindi makumi matatu kiafika pangua zitatu za kumauro na mapindi makumi matatu damba sala. Hapana vizinji vizayitwa na iyo radio Musambiki. Emisopro msali ya Manika. Munsiku ziwiri za mwezo wa pumhuli. Walikani tirikulanga mangwana chishano. Kando iri linanga lidi kuitika pano pa radio Musambiki. Na kuda kwa kusekerera makole makumi mashano na libozi. Ya kumpiwa kwa yadaita tichiranga munsiku ziwiri za mwezo wa pumhuli. Mugole la churu na mazana mapemba na makumi manomwe na mashano. Pa hapo iyo ikaza chinja ya dugubi iyo radio Musambiki. Kubuda pa kalipo kalipo. Hapo yalu isi nguwa zikunikate so zisere na mapindi makumaire na matanhatu. Ndizo waita wada ivindi isej minuto shumuchisimurika mwense kuti mwoneke umuchibudire papukando ningana iruiri lichitwa pamsuo wa radio Musambiki. Nguwa ino ii ya dinguwa tikpandise kubwa mazinja chibudire pakomando profesor mapolisi ya Muno Mamanika na wa Sixpenny Antonio Sixpenny. Kwe chani wa Sixpenny?
2: Haiwa kwa cha mpapero se.
0: Chadiko kwa hea chajali isu techibwa mazinji na imwe kubudia pa komando profesor mapolisi ya Muno Mamanika.
2: Maita basa ni mkano mpepero se. Tino mchunga mizai maachi besi. Akanaka mwese apurani makadezu kutenzewe kunu kunyumbe mhepowe radio Musambiki. Kusangana katru kuita nyamasi chirungumuna mazwa arukitao na ringwe. Mwezwa chikunyana goro surushiri na makume mairi na matanhatum. Techimuti apurana izwa kanaka masoko arukupawana pa komando provinsiali mapolisi ya Mamanika.

Wazvita zvako wazvita Juana Armando Saini wadistritu rafanduzi na nyimbo ichebve tapinda tapinda mnamwa wae kwadi kunerera kwaenda uku kwadi kunerera kwaenda na kuda kwakuti tichiranga pano apa nguwa izo haziri kwe matai zadi kwenda keita izo zisere na mapindi makumi manai na mapfemba tichiranga pano apa tikulanga 8:49 minutu shinto ita liyali izo adikanoe nyimbo ili kwa mutambu ini iye chapira wangu uyu nyamunsi uno chinai nsiku ya kutoma mwezo luo kati mwezo wapu mhuri mugole razuru zviri na makole makumeri na matanhatu tichiranga undi ya utubro doji mili vinsesh nsiku ya kutonhole razuru zvadi magarao tzasesh mukati mwaino chimoyo Kratumo kutemi de chibar nyamunsiuno kumichinu kana toma Josepha Marco shina sandu ya krebandiko Waidi tikuti panyanga za ifu mnatidekele rao Matita pusa tinatine makurokota dikanae mukatendeo Chibar kichina hirira mangwana Yepo ndikutine mazito dikanue cho goda musalatwade

Mangwana ni yakanaka kwa murimo wa sevatirere izini na uchivere ngwandi Vitore ambirayi. Venchimbo inona ngeri budiriro chukufume provinsi ya Imanika Adem. Iri kushandisa umwe hurongwa awe kushinga jima mirire ekunza. Jose jiku itira kupa minduro kuchiti kushima mirire ekunza chinunzi El Niño. Ashinonzi hurongwa uyu urukwezwa nge Adem unowa hurongwa wekumba omwe muto wekukurudzira kune anoita basa rezvekurima kuitira kutengesa kuti ange chinyatso kuziva mune zvakatarisana nemamiriro ekunza apo pari kuverengerwa nezviuru zana nemakumi masere zvevarimi maprovinsia anoti Sofala Manika pamwe netete. Azvinonzi muto uyu wakatarisana nekuda kuzivisa mune zvakatarisana nekunaya kunonga kuchiita mvura pamwewo nemutota unonga uchiwanikwa kuitira kusimudzira basa ezvekurima pamwewo nekudzivirira matambudziko agona kuwanikwa. Mutungamiriri weADEM Manuel Queiroz wakatsanangura kuti unowa muto unobatanidza ruzivo pamwe chete nezvehunyanzvi zvose izvi kuitira kuzivisa mune zvakatarisana nemamiriro ekunza. Munyori wekutanga wekomiti bato refrelimo muprovinsi ya Yemanika Tomachi Lango anokurudzira kuvagari veposto administrative yenyakafula kudistrito tambara kuti vange vechishandisa mahomekombe mwemarwizi kuitira kuti ange echirima zvirimwa zvavo ngekuda kwekutarisirwa kwechiitiko chemamiriro ekunza chinonzi El Niño. Yambiro iyi iri kuwanikwa munguva yekuti dishitiro tambara riri kutarisirwa kuti richazonyanya kusangana dambudziko iri rechiitiko chemamiriro ekunza izvo zvingazogona kukonzera matambudziko mbasa ezvekurima. Tomachi Lango wakatsanangura kuti zvakadaro zvinodiwa kuti farimi vange vachishandisa mitoo yekudzivirira matambudziko angazogona kuwanikwa zvose izvi ngekuda kwekusanaya kuchazoitika zvichikonzerwa ngeEl Niño. Azvinonzi hurongwa uyu une chinangwa chekudzidzisazve kune varimi kuti ange chiwane ruzivo mune zvakatarisana nekutswedera kuri kuita mwaka wezvekurima pamwe chete nedambudziko chazowanikwa rinowa iro reEl Niño. Hurumende distritu reGondola muprovinsi ya Yemanika riri kutsvaga mazano aripo kuitira kuderedza matambudziko angazogona kuwanikwa angekuda kwekuitika kwechiitiko chemamiriro ekunza cheEl Niño. Mutungamiriri wenzvimbo yezvemabasa inoona ngekusimudzirwa kwehupfumi kudistritu reGondola Edwin Pinyu wakatsanangura kuti nzira dziripo ngedzekusiyanisa-siyanisa zvirimwa pamwe chete nekushandisa hunyanzvi hwakasiyana-siyana kuitira kuchengetedza ivhu. Asekutaura kwemupi wedu wemashoko varimi vari kukurudzirwa kuti vasarima chirimwa chimwe chete asi vangochirimawo zvirimwa zvakasiyana-siyana pamwewo nekushandisa mbeu inotora nguva shoma kuti inge ichigona kuibva pamwewo nezvirimwa zviya zvinoshinga zuva. Mutungamiriri uyu wakatsanangura kuti hurumende iri kufambira pamberi ichisimbaradza basa rekukurudzira kuvarimi izvo zviri kuizwa ngevadhumeni pamwewo nevatungamiriri vemitanha. Edwin Pinyu anokurudzira kumhuri dzinoba mabasa ezvekurima kuti dzinge dzichinyatsokuzwa zvakanaka kumashoko anonga echitaurwa mune zvakatarisa nemamiriro ekunza kuitira kuti vasatsogona kusangana nematambudziko ngekuda kwechiitiko cheEl Niño. Uku ndiko kupera kwenhau dzepane ino nguva dzimwe dzomusira muchirongwa Manika nezviri kuitika matunhu akasiyana-siyana mangwanani.

manika. Hakuna shaka naka. Zviri mukati mwekupembererwa kwemakumashanu emakore narimwe Radio Mozambique. Mochishano mazuva mairi emwedzi wachikunyana kana kuti Otubro. Muri kupikwa mwese kuti tizopemberera titese zuva remabiko aya. Chimachibesi pachazunga pano mutambo kudamura damura makodo pamberi peRadio Mozambique. Kupedzipo kwakuita emisa wa Ovivo. Kuri kupangidzira zvatinoita zuva ngezuva. Paemisa wa Ovivo muchanga muna Venancio Mozidi kuchute. Vitor Ambrai kuchimanyika. Celestina Tennessee kuchibarwe. Kuna shaka naka mwana wamai. Akuru wakati kuudzwa kunyimwa chimambaradzo kumusana. Aembia pikwa ndona aya. Adriano Albano. Wanisi ya bazua. Shumbenzi.

0: Vatere risondo rino tichataura isunge zvekubayiwa kwema Jackson mukudzivirira zvimbwa mupengo kana kuti zvimbwa mbwambwa. Gwiti kwitiri riri kutoizwa kana kuti rutorwa matanho nenzvimbo inoonera nezvekurima mukati mweprovhinsi ino nechinangwa chekuti zvinge zvichidzivirira kurumwa nevanhu nge zvimbwa mupengo zvinozokonzera rufu kuruzhinji. Regai tikwanisane nekambo tinodzoka manji manji tokupirai kuhurukuro dzatakaita idzi zvine maringe nezvekubayiwa kwema Jackson kuzvipfuyo kunyanya kuimbwa.
1: Aieni ngoma ya baba, aieni ngoma ya baba, ndiwo ndiwo endidairewo.
2: Aieni ngoma ya baba.

0: Wadikani takwa sana nekambo iko zvinoregai tipinde muhurukuro yatakaita nachiremba anoonera ngezve kurapwa kwezvipfuyo apo akataura kukosha kwakaita kubaisa imbwa Jackson kuitira kudzivirira zvimbwa mupengo kana kuti izvo zvinokonzera kuzoti imbwa inge iri chimbwa mbwa mbwa. Waeliza Ferrau vakatsanangura kunepenyero ino kuti zvakakosha kuti vanhu vanopfuya imbwa nyawanga vachindobaisa imbwa dzavo kuitira kuti zvinge zvichidzivirira kuzvimbwa mupengo mukati mweprovhinsi ino. Ndokubva ati
1: tikabaisa imbwa nema Jackson tingati tinonga tichidzivirira chirwere chechuimbwa munochiziva chimbwambwambwa. Imbwa inobata chimbwambwambwa, munhu anobata chimbwambwambwa. Mukaona imbwa ichibuda masiriri yechiruma antu akawanda maningi, aipedzi gumi remazuva inofa. Saka imbwa ikafa, munhu inonga yaruma inochimbwa mupengo. Akarega kuenda kuhospital, pakapera mazuva akati kuti pangapera vhiki mavhiki maviri mwedzi imwe ate mwedzi mushanu mutandatu, zuva raanonga echiita tenga chimbwa mupengo chiya achauriri sure, anopedzisira kufa. Imi munoda kuti hama dzenu dzife here? Tikati ngatiende tobaisa imbwa kontra chibwabwabwa, ngatiendei tobaisa. Primera orientation inengapikita. Segundo, kuti tinonga tarumwa zvinonesa kudzivirira kuti tisarumwa ngoimbwa. Tikarumwa ngoimbwa, mwana wedu akarumwa ngoimbwa, inini ndikarumwa.

Hakuna shaka naka usiri mukati mwekupembererwa kwemakumashana emakore narimwe radio Musambiki muchishano mazuwa mairi emwedzi wachikunyana kana kuti Otubro muri kupikwa mwese kuti tizopemberera titese zuwa remabiko aya chimachibesi pachazonga pano mutambo kudamura damura makodo pamberi peradio Musambiki kupedzipo kwakuita emisa wa uvivo vakuri kupangidzira zvatinoita zuwa ngezuwa paemisa wa uvivo muchanga muna Venancio Mozidio kuchute Vitor Ambirai kuchimanyika Celestina Tenesi kuchibarwe hakuna shaka naka mwana wamai akuru wakati kuudzwa kunyimwa chimambaredze kumusana aembi apikwa ndona aya Adriano Alpano Jumbenzi

0: echokwadi kando zvatiri kuita techesimudza dzimbo pamwe nokusvitsira zvose zvatinazvo kunepenyuro ino
1: Unzanai musi wakare mprovinsi ya emanika Akuna shakanaka Zuru mukati mekupembere kwa kumakumashane makore na rime radio msambiki Mochishano mazuwa maili emwezo achikunyana kana kutubro Muru kupikwa mwese kutitiso pembere ratitese Zuwari mabiko haya Chimachibesi pachazunga panu mutambo kudamura damura makodo pamberi pe radio msambiki Kupezipo kwa kuita emisa wa uvivo Kuru kupangizira kuzatino ita zuwa nge zuwa Pa emisa wa uvivo Mochanga muna financio mosiju kuchute Vitor Ambirai kuchimanyika Celestina Tenesi kuchimarwe Akuna shakanaka mwana omai Akuru wakati kuzwa kunyimwa chimambarezi kumsana Aembi ya pipa ndona aya Adriano Alpano
2: Wanisi ya bazua Wanisi ya bazua Wanisi ya bazua Wanisi ya bazua

0: echo kwa deka vaterere kwa nge kuruko imba kwa nge kuchizwa nge muimbu.
1: Utena imu suwe kare mprovinsi ya Emanika. Akuna shakanaka. Zuru mukati mekupembere kwa kumakumashane makore na rime Radio Msambiki. Mochishano mazuwa maili emwezo achikunyana kana kutu utubro. Muru kupikwa mwese kutitizo pembere na titese. Zuwa rima biko haya. Chimachibesi pachazunga panu mutambo kudamura damura makodo pamberi pe Radio Msambiki. Kupesipo kwa kuita emisa wa uvivo. Kuru kupangizira kuzaitino ita zuwa nge zuwa. Pa emisa wa uvivo. Mochanga muna Venancio Mozidio kuchute. Vitor Ambirai kuchimanyika. Celestina Tenesi kuchimarwe. Hakuna shakanaka mwana omai. Hakuru wakati kuhuzwa kunyimwa chimambara ziku msana. Aembi ya pipa ndona aya. Adriano Alpano. Wanisi ya bazua. Wanisi ya bazua. Wanisi ya bazua.

Vatirere dzaverengwa nhau dzepanguva gumi neimwe kuno kuimba mhepo yeRadio Mozambique emisoro provincial yeManica. Eko zvinezve mukana wekukosvetsira eko chirongwa Manica nezviri kuitika matunhu akasiyana siyana. Kutaura kwenyu ngakurambe kwakadaro.

Agumene mwene zvidimbu makumi ari nezvitatu ndidzonguva kuno kuimba mhepo yeRadio Mozambique misoro provhinsi yaLemanika studio muchimoyo. Tainge tiri muchirongwa manika nezviri kuitika matunhu akasiyana-siyana chezuva ranhasi, asi chirongwa kava tiri chazokusvitsira yemashoko achazonga achitaurwa ngemutungamiriri wenyika Daniel Chapo wekuti iko zvino wapamberi pevagari kuti ange chitungamirira musangano waachaitako mapai nevagari. Asi iko zvino izvi mukana wekuti kuri kumboizi mabasa ezvetsika vaimbi vari kumboratidzira mabasa avo kumutungamiriri wenyika. Kozobva ipapo ndopachaina kunonzwa mashoko achadzonga echitaurwa. Asi tisati tasvika ikoko kozwa mutungamiriri wenyika, tichafambira mberi tichisimudza dzimbo dzatinadzo kusvikira panguva chadaidzirwa mutungamiriri wenyika kuti ange achitungamirira musangano uyu uchazoedzerwa, kana kuti musangano uyu uri kuizirwa kumapai kuprovhinsiya yeGaza iko kuri kushanyirwa ngemutungamiriri wenyika. Iko zvino izvi ndaenda kunoona kuti ndiani muimbi unouya kuzotora mukana uno kuti ange chiuya kuzotandadzana nemi mose muri kuwanikwa mechetsigira nepenyuro yeRadio Mozambique, nepenyuro yekuti mangwana iri kusvitsa makore makumi mashanu nerimwe. Ndosimudza zvombenzi Radio RM kutaura kuti anomwe muimbuyu wakokwa kuti ange achiwa nesu apo pachatepenyura zviri pachena.

0: Otubro muri kupikwa mwese kuti tizopemberera titese zuwa remabiko aya chemachibesi pachazunga pano mutambo kudamura damura makodo pamberi pe radio Msambiki kupedzipo kwakuita emisa wa uvivo kuri kupangidzira zvatinoita zuwa ngezuwa pa emisa wa uvivo mochanga muna Venancio Mozidi kuchute Vitor Ambirai kuchimanyika Celestina Tenesi kuchibarwe kuna shakanaka mwana wa mai akuru wakati kuudzwa kunyimwa chimambaredze kumusana aembia pikwa ndona aya Adriano Albano
1: wanisiya bazuwa
0: Jumbenzi

Kusa na imuzi ya kare mprovinsi ya Emanika. Hakuna shaka naka ziri mukati mwekupembererwa kwemakumashanu emakore na rimwe radio Msambiki muchishanu mazuwa mairi emwedzi wachikunyana kana kuti Outubro muri kupikwa mwese kuti tizopemberera titese zuwa remabiko aya chimachibesi pachazunga pano mutambo kudamura damura makodo pamberi peradio Msambiki kupedzipo kwakuita emisa wa uvivo kuri kupangidzira zvatinoita zuwa ngezuwa paemisa wa uvivo muchanga muna Venancio Mozidio kuchute Vitor Ambrai kuchimanyika Celestina Tennessee kuchibarwe hakuna shaka naka mwana wa mai akuru wakati kuudzwa kunyimwa chimambaradzo kumusana aembi apikwa ndona aya Adriano Alpano. What is he a bazooka?

0: chokwadeka tie chasvitsa makore makumi mashanu nerimwe nepenyuro yaradhio Musambeke mangwane kutaura kuti nhasi uno irinowa zuwa revanhu vakwegura kana kuti chembere tombozwa zviri kuitwa redu.
1: Urtanai muzuro yakare muprovhinsi yaemanika. Hakuna chakanaka zviri mukati mekupembererwa kwemakumi mashanu emakore narimwe radio Musambiki muchishanu mazuva mairi emwedzi wachikunyana kana kuti Otubro. Muri kupikwa mwese kuti tizopemberera titese zuwa remabiko aya. Chimachibesi pachazunga pano mutambo wokudamura damura makodo pamberi peradio Musambiki. Kupedzipo kwaakuita emisa wa Ovivo kuri kupangidzira zvatinoita zuwa ngezuwa. Paemisa wa Ovivo muchanga muna Venancio Mozidyo kuchiute, Vitori Ambirai kuchimanyika, Celestina Tennessee kuchibarwe. Hakuna chakanaka mwana wamai. Akuru akati kuudzwa kunyimwa chimambaredzo kumusana. Aembi apikwa ndona aya Adriano Albano. Zumbenzi.

Bagati tianze kumati marangomne nyika tino timaskati ya kanaka 14 horas 14 minutos. Mbri mises kwa kumina mirangomne ama base chute radio msambiki kubamu studio ya mchimoyo. Terekudai kumpeperu sirapadzin chilo 22 metros jonamente ya frekansia 1026 kilowatts. Mare konie tsikuye chilongomune ama zuar kiteona. Zuare kutanga rimwedzi. Kunyana gore zuru zuru makuma erina matanhatu chute mamisi moda karaba zine ndako kwa nakitezo na nanatu makuma chene mses kwa mses kwa mene kumbuna mbabu say chute jama seeds kwa ndako kwa nakitezo na nanatu mchapurta na masoko mwinkadiri nasional jese jinga kutita nunu kakupinda kabarukwa kima basa mwine atenga itishi peperusa Kana kusenza lakuru kone kia kona kishita Mtungaburu nyikeni ya Msambiki Provinsi ya Gaza Makamaka kumutan hawe mapai Iso saita kuti Mashinji mchiputu kesi Anunuki wakupinda mhepo Ino Zisati zenda kwa kwa nakitezo na natu 15 horas Mchapurta na suizisu mbae mbae pano Tapira suizisu tumpasaye shingoma Ndakala zikwane zona natu mga mchapurta na masoko Ingala kubika naita masoko mchapurta kezi Poto po zikaenda kwa kwa nakitezo na natu mises kwa mishanu Chawuja ningoma Ndakala zikwane zona murongo mnangwe mchapurta na masoko Mwinkatia na sula masoko mchapurta kezi Na natu mises kwa gumi mchapurta na Tikati murongo muna mises kwa gumi Zase zora 10 minuti Mchapurta na chilongo shilo buyenge usiri Poto poto mpasai jingoma Degara vazende kwa kwa nakitea zona shanu Mwe masoko mwinkadia nasional Masoko mchutu kesu Shanu mises kwa gumi chilongo chum zibai Nanatu masoko mwinkadia nasional Nanatu mises kwa mishanu majinji mchute Na fashu kwa gushtu Nanatu makumare mses kwa jisiso Nanatu makumata te mses kwa ngoma ziko inikana zwa purtani Nakara zikwa ni zona Nanatu makumashane mses kwa ni mses kwa mirungumuna Panyama simu na una Bersi Sena Geraldo de Souza Mopi demaskati ya kanaka

0: Baba Antonio, maturika mamburenyu anovikira nhunga.
1: Epa, andisati, zvino kuchiri kutonhorera, ndiri kufunga kuti hakuna nhunga.
0: Munaona, nhunga hadzizisi, idzona dzinoruma kana nguva yekutonhorera kamare.
1: Zviro kwazvo, hino ndakuto zvigadzirira.
0: Itai izvona kamare, amwanarume. Watai mukati mwemambure anovhikira nhunga, usiku rwese mukati mwegore rese.
1: Zvakanaka, muzvirarira ausananguri mwaka wegore.
0: Watai usiku rwese mukati mwemambure anovhikira nhunga, mugore rese uye dzivhikirei muzvirarira. Ndemerero yedu huru, indaramo. Mbute inonirira ngezveutongo munyika.
2: Estamos cansados de sofrer.
0: Kolera inhenda inobatwa makamaka kubva muzvokurikia zvinozvikonye. Dzirira inhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera.

Mabasa echuti ya Radio Msambiki kufamu studio mshimoyo turukude kumpeperusira patsinchi la 22 metros una media. Frequenzia 1026 kilowatts, 14:38, mbili makumata te msesko le msesko ami sere, mabasa echuti ya Radio Msambiki. Tsiku ye chilongo mnazuari kutangari mwezi wa chikunyana gore suru suru makumairi na matonhatu.

Ke maimuzi wekare mprovinsi ya Emanika. Hakuna shaka naka. Zviri mukati mekupembererwa kwemakumashanu emakore narimwe eRadio Mozambique. Muchishanu mazuva mairi emwedzi wachikunyana kana kuti Otubro. Muri kupikwa mwese kuti tizopemberera titese zuva remabiko aya. Chimachibesi pachazonga pano mutambo kudamura damura makodo pamberi peRadio Mozambique. Kupedzipo kwakuita emisa wa uvivo. Kuri kupangidzira zvatinoita zuva ngezuva. Paemisa wa uvivo. Muchanga muna Venancio Mozidi kuchute. Vitor Ambirai kuchimanyika. Celestina Tenesi kuchibarwe. Hakuna shaka naka mwana wamai. Akuru wakati kuudzwa kunyimwa chimambaradzo kumusana. Aembi apikwa ndona aya. Adriano Albano. Wanisi ya bazua. Shumbenzi.

0: Padokoni padoko ziri kwenda nguwa natuma kumaranga mune mseswa le mseswa mitatu 15:43 mabasa nchute radio Msambiki kufamu studio ya mchimoyo
1: kozinyaruj.

Amarna uye pradwere kuemba kwa 20 finger nguwa ziri kuenda padoko ni padoko zona ziri kwa kwa nakite zona mungo muna mises kwa gumina mitatu kana uti zase zora shtereze minutu mabase chute ya radio Mzambiki kwa mshtudia mshimo hoyo.

Kampu municipal ya Chimoyo, hakuna chakanaka. Tranches kapa kampa nteshti liye pungwe. Uro mtambo we kutanga wa serie pe. Kuna utaka shasha ya pakati penyika ino ya Msambiki. Kuru kutangisana na mtambo we Msambula. Tosonga na Musabudu. Mkampu municipal ya Chimoyo. Nishuona mtambo u. Tranches kapa kampa nteshti liye pungwe.

0: Baba Antonio, maturika mambure enyu anofikira nhunga.
1: Epa, andisati, zvino kuchiri kutonhorera, ndiri kufunga kuti hakuna nhunga.
0: Munaona, nhunga hadzizisi, idzona dzinoruma kana nguva yekutonhorera kamare.
1: Zviro kwazvo, hino ndakutozvigadzirira.
0: Itai izvona kamare, amwanarume. Watai mukati mwemambure anovhikira nhunga, usiku rwese mukati mwegore resi.
1: Zvakanaka, muzvirarira ausananguri mwaka wegore.
0: Watai usiku rwese mukati mwemambure anovhikira nhunga, mugore rese uye dzivhikirei muzvirarira. Ndemerero yedu huru, indaramo. Mbute inonirira.

0: po mochanga muna financial muzidyo kuchute Vitor Ambirai kuchimanyika Celestina Tennessee kuchimarwe akuna shaka naka mwana omai akuru wakati kuuzwa kunyimwa chimambaradze kumsana aembi api kwa ndona aya Adriano Alpano.
1: Wanisi ya pazua, wanisi ya pazua, wanisi

0: Baba Antonio, maturika mambore enyu anovikira nhonga.
1: Epa, andisati, zvino kuku chiri kutonhorera, ndiri kufunga kuti hakuna nhonga.
0: Munaona, nhonga hadzizisi, idzona dzinoruma kana nguva yekutonhorera kamare.
1: Zviro kwazvo, hino ndakuto zvigadzirira.
0: Itai izvona kamare, amwanarume. Watai mukati mwemambure anovhikira nhonga usiku rwese mukati mwegore rese.
1: Zvakanaka, muzvirarira ausananguri mwaka wegore.
0: Watai usiku rwese mukati mwemambure anovhikira nhonga mugore rese uye dzivhikirei muzvirarira. Ndemerero yedu huru indaramo. Bute nonirira ngezvekutongo mwaka.
2: Estamos cansados de sofrer.
3: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: shangwani yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipedza mabankea. Unotamba?
0: Ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabazari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
1: Audiki ngei muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
0: Zvingiya ngiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
1: Anozvifarira shamwari ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe yazvo.
0: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu kwarungwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita.

Neka ngoma zuarie taguba kuba peto kwa mabasa chuti ya jamasi ya purutani woi nana tuma kumasha ni mseswa zoitora shikwe 20 minutes notenda shkulisa kupurutani kama jamasa chuti ya jamasi tatamba zaita kumambo ya ute wa kumina kapani mwasara shukata kato sungane mambana chishanu mazua maili Mwedziwa chikunyana gore suru suyaruma kumairi na matanatu Zuare radio msambiki mwenyika inu ya msambiki Dinoswi beshishi kumchini na kusia rosario domingos

we kutanga oserie pe kuda kutanga shasha ya pakati penyika ino ya Msambiki kuri kutangisana no mtambo we Musambula tosonga na Musabudo mukampu municipal ya Chimuyo rechiona mtambo uwu Tranche Escapa Company Testil Epulo.

0: shamwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipedza mabankea. Unotamba?
0: Ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabazari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
1: Audiki ngei muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
0: Zvingiya ngiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
1: Anozvifarira shamwari. Ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
0: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingiya-ngiya nozviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu kwarumbwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo.

Kampu municipal ya Chimoyo, hakuna chakanaka. Tranches kapa kampa nteshti liyepungwe. Uro mtambo we kutanga oseriepe. Kuda utaka shasha ya pakati penyika ino ya Msambiki. Kuru kutangisana no mtambo we Msambula. Tosonga na Musabudu. Mukampu municipal ya Chimoyo. Teshuona mtambo u. Tranches kapa kampa nteshti liyepungwe.

0: Sara shamwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipedza mabankea. Unotamba?
0: Ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabasari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
1: Audiki ngei muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
0: Zvingiya ngiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
1: Anozvifarira shamwari ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
0: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingengiya nozviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karumbwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita.